Indusi tutako yat atakunta wakena kotega. For Chipewyan Alberta si inducing guasi na keo no na kego zuko ko apatsoni si honen o zentin guzonda. Kwebe chasi kasan indigo zo na keo no tai guzuko ko apatsoni si honen o se guzonda. Guzot, Nitsu kesi kwa kasa ni digo zona kia ono hliku zuko ko kapa zoni zisi honen oso onlai gu zonde. Ford Resolution si kasa ni di na kia ono dingu zuko ko kapa zoni zisi honen o zantai gu zona kia ono sa dingu zoni zi. Hatlu desi kogun si na kia ono so onlai gu zuko ko kapa zoni zisi na kia ono zantai gu zota ono so tongu zoni zi. Sidi konsi gula kogunsi na kia ono dingo zuko ko kwe ninsi si honen osa dingo zu tano zen dingo zu ninsi. Ya ti do konsi na kia ono son laigo zuko ko kapa zu ninsi si honen o na kego zu tano go zu ninsi. Ya chao tine konku desi na kia ono na kego zuko ko chinke ninsi si dingo zu nda. A jo sompak esi kasan in tio zo na kia ono hlegu zo go ko, kui nins isi honen o zendingo zo na kia ono lotongo zo ninsi. Ga mehti si kasan in di, na kia ono dingo zo go ko, kui nins isi honen o taigo zo na kia ono zendingo zo ninsi. A jo wikwe ti kuligo gela hlele, gozo, kwezekongo ga si, kogun li na kia ono hlegu zo go ko, kwe ninsi si honen o son laigo zo tano hlegu zo ninsi. Tulit asi kogun si na kia ono zantaigo zo go ko, kapa zo ninsi si honen o lahtingo zo nda. Tlegun si si yaza kogun si na kia ono son laigo zo go ko, kapa zo ninsi si na kia ono hlegu zo nda. Delene si yaza I gula kogun si na kia ono na kego zo go ko, kapa tsoni sisi na kia ono son laigo zonda. Radin li kosi I gula kogun si na kia ono zantaigo zogo ko chinke ni sisi so tongo zonda. Kapa mi tusi I gula kogun si gozo honen o so tongo zogo ko kwe ni sisi honen o sahtingo zo na kia ono so tongo zo ninsi.